0: Hit Station на Саутски Здравен Guest Station. Продајате злато? Ми вам га најболје плаќамо. Такој, Сауска 9, Лјубљана, Edison Gold.
1: Добар, болши, најболши, Антенин Фера!